0: הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: אז שוב מגיע.
0: סוף שבוע.
2: ויש לי בית ריק. כן, ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
0: שק פתוח. קניתי אונס של מצב רוח.
2: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

ma te mufta. Olekan, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח.

אני מודה לשם על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה. זה היה חזק ממני. אני מודה לשם על התפילה, הלוחם אחד גיבור נתן הכל למדינה, על מה שטוב ומה שרע ומה שלא קרה.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

בינתיים יכולתי להרגיש את הזמן שבך אפשר לדעת דינמיקה של ריחה כל סוג שבא, כל סוג שבא תפשע כשהלכת לא נשאר לך מקום לחזור ההפסד כולו שלך say beat me beat me a hundred times and beat the time יכולתי

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי ואביטה, נפלאות מתורתך. פרשת ראה. הפרשה פותחת בהצגת אפשרות הבחירה העומדת בפני אדם. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוקים אחרים אשר לא ידעתם. המילה היום חוזרת ונשנית כאן שוב ושוב. כל יום הוא עולם מלא ומופלא. כל יום הוא הזמן להתחדש מחדש. לא להביט על מה שהיה אתמול, היה וחלף, ולא לחשוב שיש את המחר, כי זה יגרום לאדם לדחות, לעכב, להתעצל ולוותר. היום הוא היום, בכל יום. ראה, נתתי לפניך את האפשרות להתחיל את היום מחדש. לא משנה מה היה אתמול או שלשום, היום הזה הוא יום חדש ושונה, ואפשר להתחיל בו הכל מחדש ולבחור בחירות חדשות. בכל בוקר, בברכות השחר, אנחנו אומרים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנותן השכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. השכבי הוא התרנגול שיודע לחוש את הזמן בו אפלת הלילה מפנה את מקומה לאור של היום. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו בינה להבחין בין יום ובין לילה, בין היום לבין האתמול. יום חדש עולה, השמש זורחת, וביום הזה אני חופשי לבחור, להתחיל התחלה חדשה. יום האתמול היה ונינו. יהודי הוא אדם שבוחר כל יום מחדש. יכולת זו באה לנו כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הברכה היא האור.

הגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: להרגיש בבית הכי
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס מונה
3: כוכבית 8965.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: רחוב האלמוגים 17.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית הכי מוסקילה. אני רוצה להגיד.
4: כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
4: הקניון פתוח עד חצות.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
7: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אילת 102 FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מיד באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ עזב אמת שאת ישיבת הקבינט כדי להשתתף בחתונת בנו של ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, המזוהה עם הליכוד. כך פורסם הבוקר לראשונה בכאן 11. מלשכת שר הביטחון נמסר, שר הביטחון קיים אתמול שורת דיונים ביטחוניים במשך קרוב ל-10 שעות ואינו מתכוון לפרט ביחס לפורומים הביטחוניים שבהם הוא משתתף. רצח בניהו רזי, זכרו לברכה. כתבי אישום יוגשו בשעות הקרובות נגד שבעת החשודים, שישה מהם הכללו עבירות רצח. מפרטי החקירה עלה כי ארבעת הקטינים ששהו בדירתו של רזי בעת הרצח הגיעו קודם לכן לדירתה של לינור ססון, החשודה גם היא, והצטיידו בכלי תקיפה מגוונים לרבות אלות וסכינים. לאחר מכן הגיעו הארבעה יחד עם חשודה נוספת לדירתו של בניהו בנחלאות בירושלים, שם התנהלה שיחת וידאו שמצידה השני ססון, והיא מנחה את הנוכחים כיצד לנהוג. מיד לאחר מכן החלו ארבעת הקטינים לתקוף את בניהו ואת חברו ששעה גם הוא בדירה, בזמן שהחשודה שהגיעה עימם משדרת את הרצח באמצעות שיחת וידאו. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני מפיצוץ בלון גז בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא סובל מכוויות בגופו. נסיבות הפיצוץ נבדקות. חשד לגל הצתות לפנות בוקר ברמת גן. שבעה נפצעו באורח קל משאיפת אשן. מדווח כתבנו אבי כהן.
12: לפנות בוקר פרצו שלוש שריפות סמוכות ברמת גן בלובי בניינים, ברחובות הרצל וז'בוטינסקי ובעץ דקל סמוך. לוחמי האש השתלטו על הלהבות, ביצעו סריקות ושחררו אשן מהמבנים. חוקר דלקות קבע כי קיים חשד להצתה, וככל הנראה יש קשר בין שלושת המוקדים. בעקבות הממצאים, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירועים.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום. מחר הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ישראל, היום.
6: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומהאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
17: אוי אוי אוי, שלום שלום, מה קורה, מה נשמע, בוקר טוב. אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט. האקספו מרקט כבר שבוע שלישי ברציפות שפותח את שעריו למתחם החדש, וכנראה שזה הולך להיות כל שבוע מתחם חדש כאן באמיליה. אוכל מוכן לשבת, יש פה עמדות שאתם אפילו יכולים לאכול במקום, כן, יש פה עמדות שאתם יכולים לאכול במקום, משניצל שישי ואסדו, ויש פה כבדים מוקפצים וכנפיים ודברים כל כך טובים וטעימים. אוי, כמה אני הולך ליהנות היום, כמה אני הולך ליהנות היום. אנחנו בשידור חי ומיוחד, אבל לפני שנתחיל ונספר לכם על האקספו מרקט ונתחיל להזמין אתכם לכאן, אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה לדריה חודיקובה, המפיקה שלנו כאן בשטח, הטכנאי שלנו בשטח יגאל סביאק, הטכנאי באולפן אריק בן אריה, על המוזיקה, שסידר לנו את המוזיקה הכיפית שהולכת להיות לנו בשעתיים האלה, זה גרי סגור. ואני גל רבינו, איתכם עד השעה 12. אנחנו נמצאים פה, באקספו מרקט, באמיליה, דרך הערבה 8, אתם ממש צריכים להיכנס לאמיליה, זה בתוך האולם ממוזג, נעים, כיפי. אתם פשוט יכולים להגיע ולראות את מבחר האוכל שקיים כאן. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע. יש פה מלא חנייה, יש פה מרווח וכיף להסתובב בלי קשר. ממש כמו... בואי, תסביר, אבל ממש... מחשבה, ורואים שהייתה פה מחשבה ואהבה לאוכל, לי פה פתחו את האקספו מרקט לאירוח עם אוכל

0: בשבת. שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט. וב-12 בצהריים, שלום לשבת עם שר צבארי. אלת, מאושתיים לפם.
1: חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור... אלם!
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל. אלם!
0: עכשיו באלת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט. אלת!
13: אני מאוד מקווה שעכשיו לא יהיה לנו קיטועים, כי יש לנו קצת תקלה כזאת קטנה, אבל אנחנו נתגבר עליה, אנחנו נתגבר ככה, זה כשאנחנו עובדים עם מכשירים ולא עם אוכל. אבל אנחנו כן נספר לכם גם על האוכל. התחלתי לספר לכם שהם מביאים כל שבוע סבתות מרוקאיות במיוחד, באמת, סבתות כאלה שהן עובדות עם היה, כמו שפעם, שסבתא הייתה עושה אוכל, ככה האוכל פה. אתם חייבים לבוא לטעום כדי להבין בכלל במה מדובר. תבואו לראות בכלל מה קורה כאן במקום הזה, שיש כאן כל כך הרבה מגוון של מנות. אנחנו מדברים על 120 מנות, מסלטים וממולאים ומוקפצים ועופות ותבשילים. יש אפילו חמין שאתם פשוט רק לוקחים, שמים על הפלטה כל השבת ויש לכם חמין בבוקר. מתוספות של אורז וקוסקוס, ויש כאן ממולאים, בצל ממולא ועלי גפן ממולאים, ויש פה סלטים ובר סלטים מטורף, ויש כאן את הסלטוף המשוגע שכולם מכירים של השתו. יש פה עופות, תבשיל, תקשיבו, יש פה כל כך הרבה במבחר של אוכל, מחלות, מפופקורן אפילו שיש לכם לסרט של שבת אם אתם רוצים. פעם זה היה הסרט של שישי, זה היה הסרט הערבי של שישי פעם, כשהיינו יושבים כל המשפחה ורואים. אז היה, יש גם את זה, יש פופקורן, יש פה פיצוחים, יש כאן פירות, יש פה אפילו טעימות, יש פה אפילו שניצל של שישי יש פה. אז אפשר להנות בראש שקט מאוכל איכותי, וכל הבשר זה בשר חלק, כל שאר המוצרים כשרות מהדרין. תבואו לאכול שניצל שישי כאן באקספו מרקט. האקספו מרקט פותח את שעריו ומזמין את כל מי ששומע אותנו עכשיו לכאן לבוא ולקחת אוכל מוכן הביתה. פשוט וקל, אין לי יותר, תקשיבו, גם אם אני עכשיו אספר לכם, גם אם עכשיו אני אתאר לכם את המקום, גם אם אני לא יודע מה, אתם צריכים לבוא ולראות בעצמכם. אתם יודעים מה? אל תאמינו לי. תבואו. שימו רגע את האוטו פה, פה, פה, ממש פה בכניסה, פה בכניסה, כי יש מלא חנייה בחוץ. פה בכניסה, כנסו, תעשו סיבוב ותראו בעצמכם. אל תאמינו לי. תקשיבו, יש כאן דגים, יש פה דג, קציצות דגים ודג מרוקאי וטונה מרוקאית וחריימה, ויש כאן כל כך הרבה דברים טעימים. אסדו. יש פה בשרים מטורפים, יש כאן חזה עוף, יש כאן סיגרים מטוגנים, יש את כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה. חלות ויזניץ' המקוריות, יש גם, דרך אגב, סתם שתדעו. אז שווה וכדאי להגיע. זהו, טוב, דיברתי הרבה, אני הולך לטעום, כמו בכל שישי, בשביל זה אני... בשביל זה אני מגיע פה לשידורים האלה, בשביל לטעום, לא בשביל לספר לכם באמת כמה טעים פה, אלא באמת בשביל לטעום. אז אתם מוזמנים להגיע לפה, תבואו לטעום איתי, זה הזמן. יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה, אני הולך לעשות סיבוב, ואני כבר חוזר.

0: אלעד, זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של וישניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אלעד 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
2: אז מה מחכה לכם פה באקספו מרקט באמיליה? אתם מוזמנים להגיע לכאן ויש פה מבחר מטורף, מטורף, עשיר של מגוון דגים, תבשילי בקר, מנות עוף, בשרים על האש, ממולאים ביתיים, סלטים מתוקים, פיצוחים לשבת, הכל בטעם ביתי אמיתי. לא צריך לעבור יותר בין כמה חנויות, חברים, כי יש פה כל מה שצריך לשבת, והכל תחת קורת גג אחת, ויש כאן חנייה, אנחנו מזכירים לכם, יש כאן חנייה בשפע, שלא צריך אפילו להסתבך יותר מדי, מלא חנייה, אתם פשוט שמים את האוטו, נכנסים לכאן, עושים לכם את הסיבוב שלכם, את הקנייה שלכם, ופשוט חוזרים חזרה הביתה, באמת באמת שווה וכדאי. יש פה אפילו גם ג'חנונים שמוכנים, שרק צריך לחמם אותם. יש כאן פלטות של חמין, סירים של חמין ששמים על הפלטה. יש כאן סלטים, מגוון של סלטים עם הטבוחה וסלט ביצים וסלט חצילים והכל מסלט מיונז. ויש פה כל כך הרבה שפע של אוכל וטעמים כל כך טעימים. וטעמתי כבר, חבר'ה, אני עשיתי כבר את הסיבוב. אני אמרתי לכם שאני עושה את הסיבוב הזה, אז רק שתדעו, אז אתם גם מוזמנים. ומעבר לזה שאתם פשוט יכולים לקחת עכשיו ולשבת פה, יש כאן אפילו מתחם ישיבה, יש כאן בירה, יש כאן שתייה כיפית, אתם מוזמנים פשוט לבוא, יש כאן שניצל שישי שאתם יכולים לאכול אותו כבר במקום, אתם יכולים לאכול את השניצל שישי כבר. אז אל תפספסו את ההזדמנות הזו, ובאמת גם נעים ולא לחוץ ונורא נורא נורא כיפי, אז פשוט תגיעו לכאן, אנחנו מחכים לכם. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה. אנחנו עוד מעט גם נדבר עם השף חיים, שיגיד לנו קצת מהמטעמים ומה עבר עליו בשלושה שבועות האחרונים, כי באמת, באמת, באמת קשה. אז קדימה, תגיעו לכאן, אנחנו ממתינים לכם. אנחנו פה בשידור חי עד השעה 12. בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, וכבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: מאושתיים FM. חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חיים מיוחד, שלום לשף חיים בן ברוך.
2: טוב,
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, טוב, איך אתם?
1: אנחנו, אני בסדר, אתה יודע, אני נהנה, סך הכל. אני בא לפה, לא בשביל לעשות את השידור, אתה יודע. אני בא בשביל לאכול. בשביל זה אני פה.
2: אנחנו עושים בילוי.
1: בדיוק. וספר לי קצת מה עובר עליך בשלושה שבועות האחרונים פה.
2: האמת, אווירה מצוינת.
1: כן, כיף, נכון?
2: שפך מחממים, כאילו... אתה יודע, דברים שאתה הולך איתם הביתה, ממלאים אותך
1: להמשך
2: השבוע, ואתה בא באטרף כל שישי.
1: זה מדהים.
2: לתת הכי טוב שלך.
1: זה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. תשמע, קודם כל זה נראה מדהים. בוא נתחיל מזה. מרווח, כיפי. אתה יכול לטייל פה כזה, זה מה
2: שכיף.
1: ממש.
2: שרון
1: המרקט. ממש ככה. ואתם מוזמנים גם כן להגיע לכאן. אני רוצה לשאול אותך קצת על המנות, בסדר? קודם כל, אני רואה שעשיתם פה דברים מאוד מאוד חכמים.
2: אתה יודע, משבוע לשבוע אנחנו נדע מה אנחנו מוצאים, מה אנחנו מכניסים, ואיפה אנחנו נשפר יותר.
1: ברור, אתם עושים פיינטיונינג כל שבוע, אני רואה את זה גם. ראיתי את זה בסיבוב האחרון שלי. אבל, למשל, עשיתם פה מנות כאילו נורא נורא ייחודיות. אם זה חמין, אז זה בסיר חמין, שמים על הפלטה, נגמר הסיפור.
2: כן, ממש, לא נתנו לאנשים לעבוד.
1: בדיוק.
2: קומו, צאו לים, תעברו לפה, תיקחו קיט, הכל בסדר. אנחנו דאגנו מהרסק של הג'חנון לקובנה, פגענו בכל העמים. אם זה מהחמין, לשש, שבע סוגי דגים, ושפשוט לכל אחד שיבוא ימצא את עצמו כאן.
1: זה מה שמדהים. קודם כל, אני, אתה יודע, אני טעמתי את הבצל ממולה, וואו.
2: ממה לארוז לך אחרי זה, תגיד לי?
1: לא, אתה תקשיב, אתה יודע מה אני אעשה איתך? תקשיב, יש מיד אחרי השיר שאנחנו הולכים לשים, יש פרסומות, אני ואתה הולכים עם צלחת.
2: תחרות ממולאים.
1: לא, לא, אתה שם לי את המנות המובחרות שלך.
2: סגור.
1: ואני תואם אותם.
2: סגור.
1: יאללה,
2: סגור.
1: עשינו כן, עסק.
2: וצפר לך אחרי זה לקהל, איך היה?
1: ברור, ברור.
2: לא התבזתי.
1: אני אקח כפית אחרי כפית אחרי כפית אחרי כפית. לא מכפית.
2: אתה יודע כמה זמן לא היה לי שף שבא עליי עם כפית, אבל אין בעיה.
1: אז אנחנו נעשה את זה.
2: אהבה גדולה.
1: סגור?
2: הנה כל אילת, אני מחכה לכם פה עם חיוך, עם אהבה, עם חיבוק.
1: שף חיים, אנחנו עכשיו עושים סיבוב.
2: כן, אני לא בורח מזה, אני לא בורח מזה.
1: אני רוצה פה צלחת שאתה עכשיו עושה לי את המנות הנבחרות שלך, ואנחנו תואמים אותן בשידור.
2: סגור.
1: סגור?
2: כן, כן.
1: אז יאללה, אנחנו נצא לרגע לשיר פרסומות, ואנחנו חוזרים מיד. אל תלכו לשום מקום.

0: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט.
1: וב-12 בצהריים,
0: שלום לשבת עם שר צבארי.
2: אלעת, 102 FM.
1: השעה בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: הקניון פתוח עד חצות.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל?
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים?
11: צ'ק.
10: מגשי פירות?
11: צ'ק.
10: סושי פירות?
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים?
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים?
11: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
2: אלם.
0: עכשיו באלת שידור חי עם גל רבינו מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט
2: אלת.
13: חזרתם אלינו, איתנו השף חי, ואמרנו שנעשה סיבוב, וחיים שם לי פה את המנות הנבחרות.
14: אני חייב להגיד שהצד אחד שלך נראית כמו צייר. מלא מלא צבעים, ממש כמו...
13: כן, אז בוא ספר לי קודם כל מה אני תואם קודם. תגיד לי אתה.
14: אנחנו נתחיל מהממולאים.
13: יאללה.
14: יש לנו פה שתי סבתות מרוקאיות שאני נותן להם לגלגל כל היום.
13: אוקיי.
14: אז יש לנו פה קרוב מעולה רוטב עגבניות.
13: אז את הכרוב לטעום?
14: כן, יאללה. תגיד לקהל.
13: בוא נטעם את הכרוב הממולא. רגע. אנחנו נחתוך את הכרוב.
14: אתה יכול ביד, לא רואים אותנו.
13: נכון, תכלס, לא רואים. אתה יודע מה, אני אעשה את זה פשוט. אתה צודק. זה כמו של בית.
14: הוא לא יכול לדבר כרגע.
13: זה כמו של בית.
14: יש לי פה שתיים ממרקש, זה סבתות אמיתיות.
13: וואו. וואו. תשמע, איזה טעמים, נימוכים, כיפים. זה לא תעשייתי.
14: לא, לא, לא. לא, לא, לא כיוונו לשם. לא כיוונו לשם. אני ממש מתעקש שהכל פה יהיה עבודת יד.
13: חבר'ה, אני רוצה רגע לעשות סדר. יש אוכל ביתי, יש אוכל מוכן. פה זה אוכל ביתי. הוא מוכן. הוא מוכן שתקרו אותו הביתה. אבל האוכל מוכן, שתקרו אותו הביתה. זה לא אוכל מוכן.
14: מה, החלה פה של וישניץ קורית לך, כן?
13: קדימה. עדה, מה עוד?
14: עלה, בוא נמשיך. יש לנו את העלה גפן, עלה מנגולד.
13: עלה מנגולד.
14: עלה מנגולד הממולאים.
13: וואו.
14: יש, הצליחו?
13: הצליחו. הצליחו, עלה. יופי. הצליחו גם.
14: הצלחנו.
13: יש את הזיתים המרוקאים, אני רואה. אני איתם אותם עם הקוצקוס.
14: בדיוק, זה הסט.
13: זה הסט. אמרתי לכם שאני באתי לאכול, אני לא באתי לשדר. אני באתי לאכול. וואו, הזיתים. אתה מכיר את זה שהזיתים המבושלים לפעמים יוצא מר קצת?
14: נכון.
13: הם לא?
14: אתה יודע מה? אז אני אראה לך אחרי זה בינינו, נכנס למשרד שלי, אני אראה לך את הדף שלי. התרשמתי לי ששבוע קודם, הוא כן היה מר, ותיקנו אותם. כן,
13: באמת?
14: אנחנו מתייחסים לכל דבר קטן, להכל. אני פשוט לא מוותר על כלום. ונכון, זה היה לי בערות, זה היה לי טיפה מר שבוע שעבר.
13: יש לך טיפ אולי, איך לא לעשות את זה מר?
14: איך לא לעשות את זה מר? מבשלים את זה במים עם חומץ, או מים עם לימון, בישול של 10 דקות, שני בישולים כאלה, שטיפה, בישול, כל המרירות יוצאת החוצה, ואז...
13: ואז לרוטב המרוקאי.
14: כן, בכל התהליך.
13: איזה מטורף, איזה רעיון חכם. הלאה, יש לנו את הקובה חמוסתה. אתה יודע שאני עיראקי, חצי עיראקי. אתה ידעת את זה? אז קובה אצלנו היה...
14: גולת הכותרת.
13: גולת הכותרת. בום! בום!
14: איזה כיף.
13: היחס בין הסולת לבשר מדויק.
14: מדויק.
13: נכון, טעים, לא חמוץ מדי, בול. וואו.
14: כיף חיים. עכשיו אנחנו מגיעים לקפצה.
13: כיף חיופק.
14: קפצה דגים?
13: כן, יאללה.
14: רגע, רגע, היא לא הולכת בלי החלה של וישניץ. בוא נקרא אותה.
13: יואו, איזה חלה. תקשיב, אני חייב שת...
14: אני חוץ מהאווירון עושה לך פה הכל, כן?
13: כן, ראים. תקשיבו, אתם צריכים לראות איך זה... אני כאילו, אי אפשר להעביר את זה ברדיו, אבל הוא פשוט בצע את החלה, כמו מרקו. כמו מרקו, אתם זוכרים את הסדרה מרקו, שהוא היה בוצע את הלחם, ככה זה היה נראה עכשיו. בדיוק אותו דבר. אז אני לוקח את זה עם הקציצת דגים, נכון?
14: כן.
13: וואו.
14: טוב, אז כרגע הוא לא יכול לדבר, אז השידור עובר אליי.
13: יאללה, דבר בינתיים, אני אתעם. תפר לי קצת על הדג הזה. תפר לי על הקציצות דגים.
14: הדג הזה הוא תושב אלת, כן? הוא היה בעיה מהאלתי לא מזמן. הוא הוגיע אליי וגלגלנו אותו לכדורים. פשוט מאוד.
13: וואו, הרוטב ממש טעים. אני פשוט נהנה.
14: אני שמח.
13: חיים, תמשיך לדבר, חיים.
14: תמשיך לדבר. אתם שמתם לב מה הוא עשה, כן? הוא השאיר לי את המיקרופון והלך.
13: לא, אתה חייב, אתה חייב להמשיך לדבר.
14: אני מגיש חשבונית לרדיו אחרי זה.
13: בואו נרגע נעבור לסלט ביצים.
14: פשוט תיקח ביס, אני לא רוצה לדבר.
13: לא רוצה לדבר?
14: לא רוצה לדבר.
13: למה?
14: ככה, אתה תרגיש אותו בביס.
13: אני אשים אותו על החלה.
14: תכבד את החברים. זהו, אה?
13: זהו. ארי, שים מוזיקה בבקשה.
14: יצאנו לפרסומות.
13: זה נקרא דרופ דה מייק, ריים. אתה יודע מה זה דרופ דה מייק? אתה צריך לעשות ככה עם המיקרופון וללכת. סבבה? כל הכבוד, אחי.
14: איזה כיף.
13: וואו.
14: איזה כיף, תודה רבה.
13: וואו, וואו, וואו, טעים כל כך. הקציצות טעימות, הרוטף טעים. הזיתים לא מרים. תקשיב. גאונות. העלי גפן מדהימים, הקוסקוס מדהים. הסלט ביצים. הוא לא סלט ביצים, המרוח הזה.
14: כן, כן.
13: וואו.
14: אני עוד אספר לקהל שיש לנו גם את הסלט אוף. המוצלח שלנו.
13: המפורסם, כן.
14: שאיתנו כבר 15 שנה והמקורי. יש לנו את הפתי כבדים שמנצח איתנו באירועים. אני נכנסתי אותו, דאגתי גם לקהל. יש לנו את המאפים. מאפי אסדו, מאפי בשר ראש. ממש הכל עבודת יד, טיפולים.
13: כן, כן, רואים גם שזה בעבודת יד, רואים שזה לא תעשייתי, רואים שמישהו ישב וגלגל והכניס את הבשר לתוך המאפה.
14: אכן, כן.
13: שף חיים, תודה רבה רבה לך על ההתנסות, תודה רבה בכלל שאתם מביאים אותנו לכאן, תודה רבה על האוכל הטעים, ותמשיך רק לעשות עוד ועוד ועוד ועוד. תודה.
14: תודה רבה, תודה.
13: יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה, אני אמשיך לאכול. אריק, אפשר קצת מוזיקה, אריק? שימו לנו מוזיקה, אריק. אריק,

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: תקשיבו, אם אתם חושבים שאני סתם ממציא, ואתם אומרים, הוא בטח שם וזה, ובטח הוא חייב להגיד שזה טעים, אל תשאלו אותי, יגאל, טעים?
2: מאוד.
1: תודה. ראיתם? דריה, טעים?
3: מאוד, מאוד, מאוד.
1: בבקשה. אתם רואים? אני לא סתם אומר, תבואו, תתאמו בעצמכם. תבואו. אני ממליץ בחום להגיע לכאן, לאקספו מרקט. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אל תדאגו, אנחנו חוזרים לעוד שעה ביחד, שאולי ננסה גם לדבר עם אנשים, שהם יגידו לכם. אתם יודעים מה? אל תאמינו לי. האנשים פה יגידו לכם מה הטעמים. אתם יכולים לשבת, יש פה גם שולחנות שאתם פשוט יכולים לטעום. אתם יכולים לשבת, לשתות לכם איזה משהו. לקחת כריך שישי, להתיישב, לאכול, להנות. נצא להפסקה קצרה? כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט.
0: וב-12 בצהריים.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
2: אלת, 102 FM.
0: השעה בחסות. חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור...
2: עלם!
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
5: תילת כוכבית 8965.
7: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: השעה בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלם מתחם ביק, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
2: עלם!
1: מיד באלת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: שלום רב, ושעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. כתבי אישום הוגשו נגד שבעת המעורבים, שישה מהם בגין עבירת רצח בכוונה. מפרטי החקירה עלה כי ארבעת הקטינים הנאשמים ששהו בדירתו של רזי בעת הרצח הגיעו קודם לכן לדירתה של לינור ססון, הנאשמת גם היא, והצטיידו בכלי תקיפה מגוונים לרבות אלות וסכינים. לאחר מכן הגיעו הארבעה יחד עם נאשמת נוספת לדירתו של בניהו בנחלאות בירושלים, שמצידה השני לינור ניהלה איתם שיחת וידאו, ובמהלכה הנחתה את הנוכחים כיצד לנהוג. מיד לאחר מכן, החלו ארבעת הקטינים לתקוף את בניהו ואת חברו ששהה גם הוא בדירה, בזמן שהחשודה שהגיעה עימם משדרת את הרצח של בניהו באמצעות שיחת הוידאו. ראש שבק דוד זיני התריע אמש בישיבת הקבינט, ההסכם בין מועצת השלום לחמאס הוא תהליך הונאה אסטרטגי שמטרתו להרוויח זמן ולוודא שלא נחזור לפעול בעזה עד לבחירות, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לדברי זיני, יש פה מערב אסטרטגי של חמאס, זו הונאה. ראש חטיבת המחקר באמן, תת-אלוף אופיר מזרחי רוזן, הוסיף, חמאס הסכים למסמך 15 הנקודות, אבל לא זנח את חזון השמדת ישראל. במהלך הדיון דרשו מראש הממשלה בנימין נתניהו מספר שרים בולטים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואבי דיכטר, להודיע כי ישראל מתנגדת למהלך. בתגובה ראש הממשלה התחייב לפעול. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
13: בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים של עד 0.6%, כשמובילות את העליות מניות השבבים, אליהם מצטרפת מניית פלו אלטו שעולה ביותר מ2%. בשוק המתח הדולר יורד ב0.2% לרמה של 3 שקלים, והאירו יורד ב0.3% ל3.40 שקלים.
12: עוד בחדשות, שמונה חשודים נעצרו בחמישי לפנות בוקר בפשיטה משטרתית על מספר יעדי פשיעה בחיפה. במהלך החיפושים תפסו השוטרים כ-100 אלף שקלים במזומן וכ-10 שעוני יוקרה. החשודים הועברו לחקירה בתחנת חיפה ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. ידיעה שמסר הכתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: זה קורה בשישי. אתם מוזמנים לאקספו מרקט במתחם אקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם טעם של הבית, בשר חלק וירקות בחשות מהדרין, חלות של ויז'ניס לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות, מבצעים מטורפים ומבחר מגוון. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית עם מוזיקה חיה. אילת 102 FM משדר בשידור חי מהמקום מ-10 בבוקר. אקספו מרקט, דרך הערבה 8. כל מה שצריך לשבת במקום אחד. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
2: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט באמיליה, שזה בעצם דרך הערבה 8 באוהל האמיליה במתחם האקספו. אתם מוזמנים להגיע, יש פה חנייה בשפע. אמנם אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12, אבל בעצם עד 3 אתם יכולים להגיע לכאן ולקנות לעצמכם אוכל מוכן הביתה, ויש פה באמת באמת כל מה שאתם צריכים לשבת. אם זה חמין שמוכן אפילו ואתם רק שמים אותו בתנור או על פלטה, אם זה דגים, אם זה עופות, בקר, תבשילים, מוקפצים, סלטים, תוספות, יש פה אפילו קריך שישי, יש פה סיגרים, שליצלונים, סיגר בשר, יש פה מאפים, מאפי בשר, מאפים אמפנדס, יש פה מאפי בשר ראש, יש פה מאפי בקר. בקיצור, כל מה שאתם צריכים במקום אחד לשבת. יש אפילו כבד אוף מוקפץ שמקפיצים לכם אותו במקום על ווק. אתם מוזמנים להגיע לפה. אנחנו בשידור חי ומיוחד עד השעה 12, אנחנו בפתיחתה של השעה השנייה פה באקספו מרקט. אתם מוזמנים להגיע, אנחנו מזמינים אתכם לכאן, יש פה חנייה בשפע, יש כאן סקיות שאתם מקבלים, אתם לא צריכים אפילו לסחוב, יש פה סקיות גם כאלה מיוחדות, מגניבות, יש אפילו תיקים אם אתם רוצים. אתם בהחלט מוזמנים להגיע לכאן, לאקספו מרקט. אנחנו בשידור חי עד השעה 12, נספר לכם על הטעמים המטורפים, ואולי גם נשמע לקוחות, לקוחות שחוזרים כבר פעם שלישית לקנות כאן. אז אתם גם מוזמנים לעשות את זה, תגיעו. יאללה, יצאנו לדרך, שעה שנייה, מתחילים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד, אמנם הפתיחה הייתה כבר לפני שבועיים, היינו פה בפתיחה החגיגית, וזה כבר הפעם השלישית שהם פותחים, ואתם מוזמנים להגיע לכאן לשידור חי ומיוחד פה באקספו מרקט. כבר סיפרנו לכם על כל מה שיש כאן, אבל מעבר לזה, מעבר לטעמים, מעבר לכמות, מעבר לאוכל, מעבר לכל מה שסיפרנו, יש פה גם אווירה כיפית, יש פה גם חלל גדול שאפשר באמת להסתובב כאן, חלל ענק, יש פה אפילו מתחם ישיבה, שאם בא לכם לאכול איזה קריך שניצל של שישי, אתם מוזמנים לעשות את זה. אתם יכולים להגיע לפה, לאקספו מרקט, יש עגלות, לא רק עגלות, יש תיקים, אתם יכולים פשוט לצאת מהאוטו ולחזור לאוטו עם שקיות מלאות בכל טוב. אז יש כאן גם את המקום, גם את הטיול הזה שאתם עושים, זה ממש ממש ממש מתחם של אוכל מדהים וכיפי, ולא רק זה, גם טעים ממש. אנחנו מזמינים אתכם לאקספו מרקט, פה, דרך הערבה, 8, במתחם האקספו, ממש בכניסה, בתוך האמיליה, אתם חונים את האוטו, יש חנייה מטורפת, מטורפת, ואתם מוזמנים להגיע לפה, ולענות, פשוט לענות, ולא רק מהטעמים ומהאוכל שיהיה לכם מוכן לכל השבוע, אלא גם להנות בכלל מטיול, גם מזגן, מזג אוויר כיפי, מזג אוויר נעים. תבואו, פשוט, זה מה שאני אומר. תבואו לכאן, תביאו את עצמכם. אנחנו פה, תבואו גם להגיד לנו שלום, בסדר? ותביאו איזה משהו לאכול. ותביאו גם איזה משהו לאכול על הדרך. והטעים, מה אני אעשה? טעים, אני טועם פה כל הזמן. ואני נדעם כל פעם מחדש מהאוכל. טוב, יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, ותכף אולי נשמע גם קצת מהאנשים שמסתובבים כאן וממלאים קופסאות על קופסאות על קופסאות, כי הם כבר מבינים שיש פה אוכל טוב. יאללה, בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת
0: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט,
2: וב-12 בצהריים
0: שלום לשבת עם שר צברי.
3: אלת 102 FM.
2: השעה בחסות, תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
3: אלם!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים, תמנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: הקניון פתוח עד חצות.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
11: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
12: יהו!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: השעה בחסות 5 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייס מול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור
3: אלם.
0: מיד באלת שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: אנחנו בפתיחה, זה לא פתיחה חגיגית, זה פתיחה של כבר שלושה שבועות, ואנחנו מזמינים אתכם לכאן כדי לראות את המקום המדהים הזה, כאן האקספו מרקט. האקספו מרקט שנמצא כאן ממש באמיליה, בתוך האמיליה, ויש כאן מלא מלא מלא מנות. מלא, 120. אושרי, מאיפה בא לך הרעיון הזה? אתה חייב לספר לי, מאיפה בא לך הרעיון הזה?
2: שלום, שלום, בבוקר טוב.
1: אתה יכול לנסות.
2: אושרי, המלך שלנו פה, וכל הסלינה, הוא עושה לנו פה את כל ההווי שאנחנו באים לאילת, זה ההווי שלנו, זה אושרי. עכשיו, אני קונה כל הזמן, לא רוצה להגיד את השם איפה אני קונה בקטרינג, אבל מהשבוע שעבר שקניתי פה את האוכל, זה משהו אחר לגמרי, הטעמים, הטעם של הבית, של האוכל שלנו, זה פה, דיאלנה.
3: דיאלנה.
2: נכון, נכון, נכון. יש לנו פה הרבה וילות, הרבה Airbnb, הרבה לקוחות שמגיעים לאילת, ומחפשים את האוכל של בית, וזו התשובה לכולם. וכמובן האילתים שמפרגנים לנו כל הזמן, ויצאים פה וקונים, ולוקחים מהמבחר הגדול שיש לנו כאן.
1: תשמע, קודם כל, אני חייב להבין, כי הוויז'ן הוא לא רק באמת לקחת אוכל ביתי. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו עניין וויז'ן גם בעתיד, לעשות מזה ממש שוק אוכל גדול.
2: נכון. אנחנו עכשיו באמת התחלנו עם משהו, ואנחנו בעזרת השם נגדל ונעשה את זה עם עוד מבחר ועוד דברים, וגם את השבת נקבל אותה עם האווירה של המוזיקה, וניתן פה את כל החוויה בשלמות.
1: איזה כיף. תשמע, קודם כל זה פריים לוקיישן, חנייה בשפע, לא צריך להסתובב יותר מדי, הכל קרוב, הכל נכון, פשוט פה, חלות ויזניץ', יש פה מלא, תקשיב, אתה יודע, גם אפילו הקריך שישי הזה שאנחנו מתחילים, אפילו הקריך שישי של לפתוח את השבת כמו שצריך, אתה עשית פה דוכן מטורף שאנשים באים לאכול. אז קודם כל, מעבר לזה שיש לנו גם כאן גם מתחם של ישיבה, אז עוד מעט גם יהיה עוד דוכנים, ואנחנו, אני מעריך שאנחנו נוסיף עוד דברים.
2: כן, כן, ואנחנו גם מכינים איזה הפתעה לחודש ספטמבר. אנחנו הולכים לתת עוף בשקל. עוף בשקל, כן, כן. אתם מוזמנים, החל מהראשון לספטמבר, לבוא לטעום את העופות שלנו, ולא רק רמי לפנק אתכם, גם אקספו מרקט.
1: כן, רציתי להגיד, זה כמו רמי לב, העוף בשקל.
2: החל מחודש ספטמבר, כן, לפלק את כל הכוחות שלנו.
1: יאללה, אז קודם כל אני מאחל בהצלחה ענקית וגדולה, כי המקום נראה מדהים ומרווח וכיף לטייל בו עם העגלות, ואני רואה פה באמת, זה מתחיל להיות איזשהו כבר, איזשהו מסורת והוויה כזאת, היא חוויה כיפית גם. אז אושרי, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה, ושבת שלום לכולם.
1: שבת שלום. טוב, שמעתם, כן, יש עוד דברים, עוד עוף בשקל גם. אושרי גם יביא לנו את העוף בשקל. גדול, גדול. טוב, אנחנו כמובן בשידור חי מיוחד, נצא לקצת מוזיקה, וכבר נחזור.

0: את כל התפריט, ראינו מה אנשים אוהבים, מה לא אוהבים, הוספנו דברים, הורדנו דברים שאנשים לא רוצים. כמו שאבא אמר, הולך להיות פה הרבה דברים מעניינים. אז הוספנו כל מיני מטוגנים חדשים, והכריך שניצל שלנו השתדרג ונהיה זמין גם למשלוחים, קודם כל. אז כל מי שרוצה ומוזמן להזמין מאיתנו.
1: הכריך, מה, אתם, אני גם ראיתי שירדו כמה דברים, אבל הוספתם גם כמה דברים. כמו למשל האנטיפסטי, שהוספתם דברים שירדו גם, שאמרתם, אוקיי, זה פחות, זה... אתם כל הזמן עושים פיינטיונינג, וזה אחד הדברים הכי חשובים, לעשות פיינטיונינג, ובאמת לשמוע את רכשי הקהל. ספר לי קצת מה הולך לקרות באמת. הרי אבא כבר אמר, אתה יודע, נתן ככה איזה כמה רמזים. אז ספר לי גם אתה מה הולך להיות. אולי תן לי גם אתה איזה סקופ.
0: אתן לכם איזה סקופ קטן. קודם כל, פתחנו פה עמדת בשר במשנה, שיש פה גם פרגיות, גם בקר, כל מיני סוגים, שהוא ממש חותך לכם את הבשר על המקום, בצורה הכי טובה שיש, והכי נקייה שיש, והכי מדויקת שיש. אז בהמשך התווספו לפה עוד עמדות כאלה, שזה ממש מכינים לכם את האוכל במקום, ואורזים לכם אותו.
1: ראיתי את הכבד, ראיתי את המוקפץ של הכבד שעושים, ואת הכנפיים במקום שעושים, וזה לא, זה רואים את זה במקום, זאת אומרת, אתם לא רואים את זה במטבח, אתם רואים את זה פיזית, וממלאים לכם את הקופסאות.
0: מול הלקוח, הכל קורה בטיימינג הכי נכון והכי מדויק, הכל נקי, מסודר, וזהו.
1: מהמם, קודם כל שיהיה בהצלחה ענקית, ואני מחכה לעוד הפתעות ולעוד סרטונים שלך.
0: תודה.
1: גם היה קטן.
0: יגיע, הכל יגיע.
1: יאללה, אנחנו כמובן פה מחכים לכם באקספו מרקט, באמיליה, יש פה חנייה בשפע. מדהים, מדהים, מדהים. יש כאן גם שתייה, גם אלכוהול, גם שתייה, יש אפילו בירה, שאתם יכולים גם לבוא, קצת לקחת לעצמכם איזה שלוק. אתם מוזמנים לבוא, לשבת.
2: תדגיש שזה בירה ללא תשלום, זה לכולם, לכל הלקוחות שלנו.
1: זה בירה ללא תשלום לכל הלקוחות, הדגשתי.
0: אוכל לשבת באקספו מרקט, מחכים לכם.
1: אוכל בשבת באקספו מרקט, מחכים לכם. יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט.
0: וב-12 בצהריים,
1: שלום לשבת עם שר צברי.
2: אלת, 102 FM.
0: השעה בחסות חמשת המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. עלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, עלם ספירל, או בקיצור
2: עלם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
2: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: השעה בחסות תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלם מתחם ביג, עלם מול הים, עלם אייס מול, עלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, עלם מתחם ספירל.
2: עלם!
1: מיד באלת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: חזרתם אלינו, אנחנו בשידור חי ומיוחד כאן מהאקספו מרקט. אנחנו עוד מעט מסיימים את השידור למען האמת, בשעה 12 השידור הזה מסתיים, אבל כמובן שהאקספו פתוח עד שעה 3. אתם מוזמנים לבוא ולקחת לעצמכם אוכל מוכן הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע לפה. אנחנו מזמינים אתכם לכאן עד השעה 3 לקחת אוכל, ויש פה מגוון של מנות, ממתוגנים, מבקר, תוספות, כריך של שישי, יש גם סלטים, סלט עוף, פתק כבד, יש כאן מוקפץ, יש כאן תפשילי בקר, יש כאן עופות, יש פה מלא מלא מלא מלא מלא דברים שאתם מוזמנים להגיע ולקחת. זהו, אנחנו פה בשידור חי ומיוחד, כאן באקספו מרקט, פשוט תגיעו. חברים, עוד מעט אנחנו נסיים את השידור חי ומיוחד, אבל פה עדיין האוכל מלא, יש כאן המון המון המון מטעמים, יש כאן מטעמים לשישי, יש כאן מטעמים אפילו לשבת, שיש כאן אפילו סיר, סיר שאתם יכולים פשוט לקחת, לשים אותו על פלטה, ולא, גם אם לא על פלטה אז בתנור, מוכן כבר, חמין, פשוט וקל. יאללה, תגיעו, אנחנו לא ניפרד עכשיו, אנחנו נשמע עוד מוזיקה, ואחרי זה אנחנו ניפרד. אז נשמע עוד צליל שניים, כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת, שידור חי עם גל רבינו, מהפתיחה החגיגית של אקספו מרקט.
1: טוב, מה לא סיפרתי לכם? סיפרתי לכם על ההופעות, סיפרתי לכם על המנות, סיפרתי לכם פה על החלות וישניץ, סיפרתי לכם על, על הסלטים, סיפרתי לכם על כל המבחר המטורף שיש כאן. יש פה אפילו מישהו שחותך לכם כאן אסדו ובקר פה, ממש כאן, בריסקט ואסדו, שאתם מוזמנים להגיע, והוא חותך אותו במקום, מטבל אותו לפי בקשתכם. יש גם רוטב, יש גם תבלינים. אתם יכולים פשוט לבוא ולעשות את זה בעצמכם, לראות פיזית. המנות מוכנות לכם ממש ממש ממש מול העיניים. אם זה כבד מוקפץ, אם זה כנפיים, אם זה תוספות. יש פה באמת, סיפרתי לכם על הכל. מה לא סיפרתי לכם? לא סיפרתי לכם שאנחנו ממשיכים כאן באקספו עד השעה 3, אבל השידור מסתיים. אז את זה לא סיפרתי לכם, ופה אני מספר לכם שהשידור שלנו מסתיים. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לאקספו מרקט, לאמיליה, שפתחו את השוק המדהים הזה ונותנים כאן, וואו, פשוט הצגה, באמת באמת באמת. אז תודה רבה לאקספו מרקט, תודה רבה לדריה חוד יעקובה על ההפקה, תודה רבה לאיגל סביק, הטכנאי שלנו בשטח, זה מתוך הרגל, מה אני אעשה איגל? תודה רבה לאריק בן אריה, תודה רבה לגרי סגור למוזיקה, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי שידור להיות אדיבים, סבלנים וסבלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע ביום ראשון בין 2 ל-4 בתוכנית גל רבינו, תאזינו, אילת 102 FM, בשורות טובות, שבת שלום, יאללה ביי.

0: אלת.
1: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט.
0: וב-12 בצהריים,
1: שלום לשבת עם שר צברי.
2: אלת, 102 FM.
0: השעה בחסות... תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, ועכשיו חדש, אלם מתחם ספירל.
2: אלם!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
6: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המערכים של אלת. אלת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המערכים של אלת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למערכים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאלת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המערכים של אלת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: השעה בחסות... 5 המקומות שהכי כדאי לקנות בהם סלולרי באלת. אלם מתחם ביג, אלם מול הים, אלם אייסמול, אלם שבעת הכוכבים, אלם ספירל, או בקיצור...
2: אלם!
0: עכשיו באלת.
1: שידור חי עם גל רבינו מאקספו מרקט.
0: וב-12 בצהריים...
1: שלום לשבת עם שר צברי.
2: אלת, 102 FM.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש שבק דוד זיני התריע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. ההסכם בין מועצת השלום לחמאס הוא תהליך הונאה אסטרטגי שמטרתו להרוויח זמן ולוודא שלא נחזור לפעול בעזה עד לבחירות, פרסמה לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
11: לדברי זיני, יש פה מערב אסטרטגי של חמאס, זו הונאה. ראש חטיבת מחקר באמן, תת-אלוף אופיר מזרחי רוזן, הוסיף. חמאס הסכים למסמך 15 הנקודות, אבל לא זנח את חזון השמדת ישראל. ישנו מאמץ ניכר של חמאס לגלגל את הכדור אלינו. במהלך הדיון דרשו מנתניהו מספר שרים בולטים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואבי דיכטר, להודיע כי ישראל מתנגדת למהלך. ראש הממשלה התחייב לפעול.
10: יושב ראש קרן ההצלה של סאטמר, המזוהים החסידות האנטי-ציונית, הגיע בימים האחרונים לישראל במסגרת חלוקת כספים בהיקף של כ$5 מיליון למוסדות חרדיים שאינם מקבלים מימון מהמדינה, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. במהלך ביקורו הגיע יושב ראש הקרן לביתו של הרב משה שטרנבוך, ראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים, כשהוא נושא עמו את המעטפות המיועדות לחלוקה. בפגישה ביקש מהרב לברך את פעילות הקרן ואת המוסדות הנתמכים על ידה. רוכב אופנוע בן 28 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף וינגייט. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלות בגופו. כתב אישום מוגש נגד צעיר פלסטיני בן 27, שוהה בלתי חוקי, תושב הכפר דורה סמוך לחברון, שדרס למוות שוהה בלתי חוקי אותו הסיע. לפי כתב האישום, הסיע הנאשם מספר שוהים בלתי חוקיים לישראל, וכאשר הגיעו לחורשה, התפתח בין הצדדים עימות שבמסגרתו נחבל הנאשם בראשו. בתגובה לכך, דרס הנאשם למוות את אחד מהשבחים ופגע בשניים נוספים שספגו כתוצאה מכך חבלות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, מאושתיים FM. עכשיו באילת, מאושתיים FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לכם, צהריים טובים אילת, צהריים טובים לכל מאזיני רדיו אילת, אתם על שלום לשבת, כאן איתי, שר צברי. בשישי הזה אנחנו משדרים בשעה 12, שבוע הבא, נשבע, אנחנו חוזרים למשבצת הקבועה של 10 בבוקר. גם הבוקר, על המיקסר אריק בן אריה, על ההפקה סמדר סלונים, גרי סגור על המוזיקה, ויש לנו תוכנית מעניינת בהחלט. אבל לפני שנתחיל ונהנה באמת מהמטעמים של התוכנית שהכנו עבורכם, רדיו אילת, אנחנו האילתים, אנחנו הקהילה, משתתפים בצער משפחת וקנין על נפילתו של תמיר, זכרו לברכה. הלב כואב, גם על תמיר, גם על המשפחה, שלא תדעו יותר צער. אמן. אוקיי, לא מעבר חד, אבל נספר לכם מה הולך להיות היום בתוכנית. אנחנו נפתח דלת לגוף ולנפש עם אורית אור הכהן. נטעם את הקסם של מסעדת אחלה, נביא לכם סיפור שירות אנושי, כזה ממש מרגש, בטירוף ממלון אריה כאן באילת, בפינת הנחת תושב. אנחנו נבדוק כמה זה עולה לנו, באמת לנו האילתים, להצטנן בקיץ הזה. בלי קשר למזגנה, אז אנחנו כבר מתחילים. אבל לפני הכל, יש לנו זר, כל שישי זר לחלוקה מתנת Flower Factory, שזו לא עוד חנות פרחים, במרכז איזידור, ואם אתם רוצים להיכנס להגרלה, לזר פרחים, צבעוני, מיוחד, ירוק, עליכם לשלוח את צמד המילים שלום לשבת למספר וואטסאפ, אנשים, פשוט וקל. צמד המילים שלום לשבת למספר טלפון. אז הנה הוא, 054-610-2345, פשוט, כזה, הנה, רשום לי, 054-610-2345. שלמה ארצי, יעשה לנו נעים בלב.

IGY, דולן פייגן. תודה שאתם איתנו, אתם על רדיו אילת, 20 דקות לאחר שעה 12, שלום לשבת. אגב, ברכות ל-25 חיילים וחיילות המתגייסים לאילתים שלנו, של הראשונה. עלו על אוטובוס השבוע, ממש מבית החייל באילת. שלכם גיוס קל, כולי שמח, איזה כיף. 25. אני זוכר את הנסיעה שלי לבאר שבע, זה לא היה כזה להיט. אם זה באילת, זה כבר יותר טוב. אז הנה ידיעה אחת טובה, שלום לשבת, תוכנית שעוסקת ומדברת על אילת, על עסקים, עלינו התושבים, על האילתים הידועים. אנחנו נעשה אתנחתה של נרקיס, שהיא הולכת, לא מאיתנו, היא הולכת בשיר. לאחר מכן נחזור לפינה הראשונה בתוכנית, פותחים דלת ונשוחח על טיפולי גוף ונפש, משהו שכן, צריך, לא? נרקיס.

0: אלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים
1: הקצב של אילת. אילת 102 FM.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: יהוו!
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: עכשיו באילת, פותחים דלת. הפינה על עסקים חדשים עם שר צברי.
1: טוב, אז לא כל דבר חדש, זה יכול להיות גם מוסד או עסק ותיק, אבל אתם על פותחים דלת כאן בשלום לשבת, 28 דקות לאחר השעה 12, זה הזמן קצת, אתם יודעים, די ואינג, לשמוע על דברים טובים, על עסקים טובים באילת, עם אנשים טובים. אז לדעת, לגעת, גוף ונפש, אורית, אור הכהן, בוקר טוב.
2: צהריים נפלאים.
1: צהריים, אני עדיין בבוקר, צהריים טובים, יקירה. בקליניקה פרטית מציעה אורית טיפולים המשלבים מגע, אנרגיה, תודעה, במטרה לסייע, להרגיע, להגיע לרוגע, לאיזון והקלה פיזית ורגשית. אז אני, הכי קל לי. אם היית צריכה לתרגם את עומס הקיץ והחום האלתי למצב הפיזי של הגוף שלנו, איך הוא היה נראה, אורית?
2: מפתיע, האלתים דווקא יודעים לטפל בעצמם. אנחנו מוערכים בחיים טובים, אבל תמיד יש מקום לשיפורים. יפה לראות אנשים שמגיעים מאזור המרכז, את כמות הסטרס שנמצאת שם, יפה. כמות הסטרס שנמצאת בגוף אצל בן אדם במרכז, שמגיע לפה לאלת ופתאום ההוויה של החופש והעיסוי והכל ביחד, לראות אנשים קמים אחרי שעה, כאילו עברו מהפכה בחיים שלהם. אז אלתים הרבה מתמידים פה, זה יפה.
1: אז בקליניקה שלך, כשאת משלבת מגע, אנרגיה ותודעה, איזה מבין השלושה הוא בעצם המפתח הזה שפותח את החסימה הכי הכי קשה?
2: זה השילוב של שלושתם. אני מטפלת במגע משנת 2009, וכל שנה למדתי עוד משהו במגע, ורציתי תמיד להתפתח פה. אחרי שנים ספורות הבנתי שזה גוף ונפש. והלכתי ללמוד קואוצ'ינג בשנת 2011-13, וראיתי שהשיטת אימון זה נחמד, וזה יפה, וזה הכל. אבל העמקתי והגעתי להיות מאסטר ב-NLP. אף פעם לא עשיתי טיפול שהוא רק זה או רק זה, זה תמיד משולב מגע, כי אני מאמינה שהבן אדם, אנחנו מכלול. אנחנו גוף, רגש ומערכת העצבים. ולדעתי המעטפת של שלושתם זה האולטימטיבי. אני לא יכולה לפרט את זה רק לגוף או רק לנפש.
1: קיבלתי. תגידי, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשמנסים, את יודעת, להירגע בעצמם, מנסים לשחרר את השרירים התפוסים לבד? יש טעות נפוצה שאנחנו עושים?
2: יש טעות נפוצה. הרבה אנשים אוהבים להגיע לסף כאב. העיסוי לא מטפל רק בסף כאב. התחזוקה, תשמע, אין עוד דבר שדומה לעיסוי בלשכב שעה על מיטה ולתת שייתנו לך. רוב האנשים מאוד אוהבים לתת, לא יודעים לקבל. ובשביל לתת אתה צריך לדעת גם לקבל. והעיסוי מאפשר לבן אדם לעשות את הסוויץ' במוח ולתת לגוף הוקרת תודה על כל מה שאנחנו מעניקים להכל, לילדים, לבן זוג, בעבודה, לעצמנו, אבל לדעת לקבל. ואני חושבת שזה המפתח להכל.
1: אני זורם עם התשובה שלך לשאלה הבאה, והיא באמת עד כמה הגוף שלנו מדבר איתנו ביום-יום שלנו, ואנחנו, את יודעת, פשוט שמים אותו על סיילנס, על השטק. כמה זה קורה? הוא מדבר איתנו כל הזמן הגוף?
2: זה בדיוק אחת הנקודות שאני מנסה לשנות אצל רוב האנשים. אנחנו רגילים לטפל בגוף רק שהוא צועק. ואני מאמינה בתחזוקה, לא צריך לחכות לכאב משמעותי כדי להניק לגוף טיפול. זה משפר כל כך הרבה דברים באורך חיים של בן אדם, שאני מאוד ממליצה לאנשים לעשות את זה בלי שום קשר לכאב.
1: ואם היינו יכולים, או אנחנו, אני לא, את כאילו, מה הטיפ הכי פשוט, בעצם כזה, באמת, הכי הכי קל ופשוט שאת יכולה לתת למאזינים ששומעים אותנו כרגע בדרך לים, בדרך לקניות, בקניות, whatever, בניקיונות, איך תוך 30 שניות אפשר להוריד טיפה את מפלס המתח? יש דבר כזה?
2: כן, נשימה. רוב האנשים שמגיעים אליי לקליניקה לפני כאב, לפני הכל, רובנו לא נושמים. גם כשיש כאב או משהו, עוצרים את הנשימה דווקא. ההפך, לא, לא, לא, לא. יש כזה מעין עצירה של נשימה. אם אנחנו נלמד לנשום נכון, זה קודם כל מפחית סטרס, מכניס חמצן לשרירים, וזה עוזר לכל המערכות בגוף. אז לדעתי, נשימה הכי פשוטה שיכולה להיות, לקחת ארבע נשימות, ארבע ספירה עם אצבעות, ארבע נשימות פנימה, לעצור שבע שניות ולנשוף שמונה שניות. עושים את זה עם האצבעות, סופרים עם האצבעות ארבע פנימה, שבע לעצור שנייה, שמונה נשיקות, לעשות את זה חמש פעמים, שלוש, ארבע פעמים ביום. גם מוריד סטרס, גם כאבים בשרירים. יותר פעיל מכל כדור נגד כאבים. וזה לא סותר המלצה של רופא כזה או משהו אחר.
1: Fair enough. מה הטיפול שאת בעצמך עוברת כדי להטעין מצברים אחרי שאת מטפלת באחרים כל השבוע?
2: אני זה מצחיק, אני המטופלת התמידית. אני מאמינה שמטפל צריך לטפל בעצמו קודם כל. את רוב הדברים חוויתי על גופי, ואני ככה, אני גם עושה ספורט בלי סוף, גם פעילות אירובית, גם אימוני כוח, גם יוגה, גם פילאטיס וגם עיסוי שבועי. אני הייתי רוצה לתרגיל יוגה כל יום, והייתי רוצה לתרגיל פילאטיס כל יום, לא מתאפשר לי, אבל אני עושה פילאטיס פעם בשבוע, ואני עושה יוגה פעם בשבוע, ושלושה אימוני כוח אינטרוולים, שלוש פעמים בשבוע, מעבר לזה הליכות כל יום.
1: טוב, הוצאת את כולנו עצלנים, אורית, אורית, הוצאת את כולנו עצלנים עכשיו, מה זאת אומרת כל הדברים
2: האלה? חס וחלילה,
1: באמת, תפרגני לכולנו. תפרגני.
2: אני מפרגנת לכולם בלהגיד ששנים לקח לי להגיע למקום הזה של להבין

0: שתתאר את ההרגשה של מטופל, מטופלת, כשהם קמים מהמיטה אצלך, מה הייתה המילה?
1: הרגע הזה שמילה אחת.
0: מילה, כן, כשמקשה בכוונה, את יודעת. שלווה. חייב להתחכם.
1: שלווה.
0: שלווה, אוקיי, כן. לקחתי. לקחתי, לקחנו. אורית אורה כהן, לדעת לגעת גוף ונפש. מה מאחלים לסוף שבוע הזה? ים מנוחה וים?
1: בטח.
0: בטח, חופשי
1: ומשפחתיות וחיבוק והמון שלווה
0: לאהוב
1: את עצמנו, את הסביבה שלנו,
0: לאהוב,
1: אהבה.
0: אמן, אמן, אמן. מכאן האולפן, מלא אהבה אלייך, תודה יקירה, סוף שבוע נעים, שבת שלום. תודה רבה,
1: שבת שלום.
0: טוב, הכל נהיה לי צ'יל כזה פתאום, אני לא יודע אם זה מהרעיון או מהורית, אבל בא לי רילקס כזה. אריק, תרגש אותי. רגע, שיר מיוחד של פרינס לולו, זה מעולה שהוא ברקע עד שהוא יתחיל וזה, אני אחפור לכם טיפה כזה, כי זה באמת שיר סופר מיוחד, זה מ-1981. בשיר הזה פרינס גם ניגן בכינור, גם בבס, גם בטופים, גם בקלידים, ואפילו שר, פסיכי לגמרי. פרינס.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז

0: מבית משתלת יותם.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
2: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה.
2: כוכבית 8965.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: עכשיו באילת, טעם מקומי, פינה קולינרית עם שר צברי.
1: 15 דקות לפני השעה אחת מתקרבים לסוף השעה הראשונה, וכמו תמיד אצלנו בשעה הראשונה מתעסקים באלטים, בעסקים אלטים, ועכשיו טעים לי וטעים לי. צהריים טובים לכן בן אפרים, מבעלי מסעדת אחלה. בוקר טוב, צהריים טובים.
2: בוקר טוב, צהריים טובים, שר לך ולמאזינים, מה שלומך?
1: אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך. תגיד, אם הייתי נכנס עכשיו למטבח של אחלה, איזה ריח היה פוגש אותי? ראשון. הראשון.
2: הריח הראשון, לפי דעתי, של הטיגון של החצילים הפיקנטיים שאנחנו עושים.
1: טוב, חציל זה הפייבורית שלי, קנית אותי, באמת, חציל... זה החיים, חציל זה החיים. תגיד, קולינריה זה תחום קשוח, מה הסוד שלכם לשמור גם על הרמה, גם על האהבה של הקהל לאורך כל השנים?
2: התמדה, זה המפתח לפי דעתי להצלחה. אנחנו 16 שנה במסעדה, ידענו תקופות טובות, יותר טובות, פחות טובות, אבל בסוף ההתמדה מנצחת את הכל. שאתה קם בבוקר, קודם כל אוהב את מה שאתה עושה, מאמין במה שאתה עושה, מתמיד בדרך, בסוף זה מביא לתוצאה שאנחנו, ברוך השם, חווים אותה היום, שאנחנו אחת המסעדות המבוקשות בעיר, וזה באמת בזכות שאחי ואני קמים בבוקר כל יום ועושים את מה שאנחנו אוהבים בצורה הכי טובה שיש, ולא מתפשרים.
1: תגיד חן, מה הכלל הראשון שאפשר, שאפילו למדת, לרוח אלעתי, שאף בית ספר לקולינריה לא יכול ללמד?
2: אלעתים קודמים לכולם. אין, זה הסוד. אלעתים, שהם באים למקום, הם אוהבים להרגיש בבית, הם אוהבים להרגיש שהם מתייחסים, שמכבדים, שזוכרים אותם. יש לנו לקוחות שאנחנו זוכרים מה הילדים שלהם אוהבים ואיזה אלרגיה יש לילדים שלהם. ובסוף אתה יודע, וכשאתה מגיע למקום, גם אני אישית, שמכירים אותך ומכבדים ויודעים מה הילד שלך אוהב ומה אשתך אוהבת ומה אתה אוהב, זו הסיבה שאתה תחזור לאותו מקום.
1: אם היית יכול, תגיד, אם היית יכול לאכול רק מנה אחת מהתפריט שלך למשך שבוע שלם, מה היית בוחר?
2: באיפר מדליוני פילה בקר, יש לנו את הפילה בקר באמת הכי משובח שיש היום, שאתה יכול למצוא במסעדות, זה אחת המנות הכי נמכרות אצלנו.
1: זה מה שהיית אוכל אתה אישית?
2: אני יכול להגיד לך שאני כמעט אוכל את זה כל צהריים, מרוב שזה טעים לי, אז כן, וזה גם טוב למי ששומר ככה על תזונה בריאה, זה מדליוני פילה בקר, זה בשר שהוא בריא יחסית.
1: קיבלתי. תגיד, מלא סלב מגיעים והחמים וכאלה, מי המפורסם שהפתיע אותך בבקשה הכי מוזרה או אפילו מצחיקה בשולחן? שתיקה.
2: את האמת? לא עולה לי איזה משהו מיוחד, אבל פעלה, אתה יודע מה? יש לי, הזמינו ממני חביתה.
1: חביתה?
2: כן, אמר, חן, שמע, בא לי עם ככה, זה היה ב-12 בצהריים, הוא לא ידע בשר או זה, אמרתי לו, בוא, יש לך חביתה. הוא אמר, יאללה, אתה יודע מה, מגניב, מתאים לי חביתה.
1: אתה רוצה להגיד מי? אתה רוצה להגיד לנו מי?
2: אני אשמור על פרטיותו.
1: פייר אינף, אוקיי, חביתה, אז אפשר חביתה, אתה אומר, אם צריך.
2: כן, אפשר, אין בעיה.
1: תגיד, איך השבת שלך נראית, חן, כשאתה מסיים את המשמרת, נשען לאחור אחרי שבוע של עבודה? איך השבת?
2: קודם כל, ביום שישי אנחנו לא עובדים, המסעדה לא פעילה ללקוחות. ביום שישי אנחנו באים יותר להכנות, ניקיונות, הכנה של כל הסלטים והבשרים למוצש. במיוחד תחזוקה של המסעדה, כל מה שלא הספקנו לעשות כל השבוע, והאמת שביום שישי אני אוהב לפתוח ככה את הבוקר עם האישה בכיף, זה היום הפנוי שלי, לשתות את הקפה. בדיוק עכשיו הלכנו להוציא את הקטנטנים, אם במקרה אתה מכיר, מגננת בשם רוני, חמודה מאוד.
3: רוני המלכה.
2: רוני המלכה. אז וזהו, והולך לים, זו השבת שלי.
1: ככה צריך, ככה צריך. חן בן אפרים, מסעדת אחלה. אחלה שבת שתהיה. תודה ענקית, חן.
2: תודה רבה, תודה. שבת שלום, אוהבים אתכם, שבשורות טובות.
1: אמן ואמן, עשה לי תיאבון, ממש לחציל. חציל כזה טוב, מתוגן. תודה לך.
2: עליי.
1: עליך. הפסקה מוזיקלית ונסגור שעה ראשונה לפני השעה השנייה והאקשנית שלנו. הנה זה מגיע. טונה, איוע, אבודים בחלל.

0: Rex the next, yo, לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל,
1: כולנו עבדים בחלל,
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב,

חן בן אפרים ממסעדת אחלה דיבר על מדליונים, על מדליונים, אני חיברתי את זה לטונה, הדג, אבל יצא הזמר. והנה אנחנו 6 דקות לפני השעה 1, חותמים שעה ראשונה של שלום לשבת כאן ברדיו אלת, אריק בן אריאס, מדר סלונים, גרי סגור, אניסה ארצברי, שעה שנייה, סופר מגניבה. למה מגניבה? גם הבנו לכם סיפור אמיתי, מרגש, לא דמעות, כן דמעות, לא דמעות, בלי דמעות, וגם נעשה בפינה שלנו, הנחת תושב, נעשה בדיקה איפה הכי משתלם לנפוש, איפה שאנחנו ואתם מחפשים מים, כשחם השיא, כאילו שיא החום אוגוסט, אז אנחנו בדקנו כמה ואיפה עולה כרטיס כניסה הזול ביותר לפרקי מים, גם כאן באלת, גם במרכז, אבל כל זאת בשעה השנייה. אנחנו נחתום עכשיו, רגע, אריק מנסה להגיד לי משהו, מה אריק? פספסתי את זה. אנחנו יוצאים לשיר, לצ'קה כאן, לאחר מכן פרסומות, נחזור מיד אחרי החדשות, תישארו איתנו.

אוקיי, אז זה לא צ'קה כאן, לא משנה. נשאר עם זה, עם אריאנו אידלמן, וזה שיר מגניב לגמרי. אז הנה, קבלו את זה, אנטי זכן, אנטי זכן.

0: שלום לשבת עם שר צברי
1: וב-12 בצהריים
0: הקצב של אילת
2: אילת נאו 2 FM
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
6: סוף עונה על אמת בתמנון כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים תמנון
7: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה
11: ליאתי. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
0: מיד באילת שלום לשבת עם שר צברי
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בית המשפט המחוזי בירושלים העריך עד להחלטה אחרת את מעצרם של שבעת הנאשמים ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה. בסיום הדיון אמרה אחת הנאשמות למשפחתה, הכל בסדר. בתגובה קרא לעברה אחיו של בניהו, לקחת לי את אח שלי, את אומרת שהכל בסדר? בשלב זה התערבה סבתו של אחד הנאשמים המרכזיים, אביור ססון, והשיבה לו, למה? היא הרגה מישהו? כל הסיפורים שלכם שקרים, כלשונה. החשד לאונס אמש בבת ים של צעירה בעלת מוגבלויות. הוארך בארבעה ימים מעצרו של תושב העיר בן 51 החשוד בביצוע המעשה. מפרטי החקירה עולה כי הצעירה הכירה את החשוד בבית קפה בבת ים, ובהמשך הוא שכנע אותה להתלוות אליו למלון דירות בעיר, בו אנס אותה באלימות קשה, ואף סתר לה. בחקירתו הכחיש החשוד את המיוחס לו וטען כי כל המגע בינו לבין הצעירה היה בהסכמה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שהתחשמל בערערה בנגב. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. חמישה בני אדם נפצעו בתאונה בכביש 90 סמוך לעין חצבה. נער בן 15 נפצע באורח בינוני וארבעה נוספים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כך מעדכנת כתבתנו רונית זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ישראל, היום.
22: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
23: אני אוהב את זה שהחדשות רק 3 דקות, זאת אומרת שיש פחות חדשות רעות, וזה כבר דבר טוב. שלום לכם, צהריים טובים, 3 דקות לאחר שעה 1, שעה שנייה לשלום לשבת כאן ברדיו אילת. כן, השבוע אנחנו בין 12 ל-2, שבוע הבא נחזור לשעה הקבועה שלנו, 10 בבוקר. אז אם אתם במזגן ברכב, או אם אתם בדרך לחוף, מנקים, או אפילו סתם תופסים איזה צל תחת איזה עץ, נחתתם בדיוק בזמן. אריק בן אריאס, מדר סלונים, גרי סגור, אני שר צברי, ובחצי שעה הקרובה אנחנו באמת מצלול לכל מה שחם, נוצץ, כל מה שקורה השבוע, גם באילת, גם בחבל אילות, החל מתערוכת עולמות אור המאפנטת בפארק טימנה, דרך מסיבות קיץ והופעות על החוף ועד פסטיבלים בחודש הקרוב וכו וכו. אז קחו נשימה, תגבירו את הווליום ובואו נבדוק איפה בדיוק אתם הולכים לבלות בסוף שבוע הזה, או יותר נכון בשבוע הבא. ביום ראשון הקרוב בבית פיליפ מורה, מופע סטנדאפ עם נויה מנדל, מחיר מיוחד לתושבי אילת, כרטיסים באתר עיריית אילת. אנחנו מזכירים כי קיץ בטוח באילת ויש מתחם פעילות לנוער, נקרא מקום אחר, בטיילת הגשר, וזה קורה בין 9-2 בלילה לבני נוער. ביום רביעי באקספו ספייס אילת ב-5 אחר הצהריים, המופע לשבור את הקרח, יענו פרוזן, יענו יצא לי כזה. בגלריית חבל אילות, תערוכת עולמות אור שמציגה חיבור ייחודי בין אומנות תאורה מודרנית לחומרי גלם מדבריים, יצירות שמשלבות אלמנטים של אור, צל זכוכית. כל זה קורה, כמו שציינתי, מיזם התרבות הזה, בגלריית חבל אילות. Revival and Ritual Summer Festivals, פסטיבלי מוזיקה אלקטרונית וטרנס, שיתחילו ביום חמישי, ב-13 באוגוסט, בחוות הגמלים, כאן באילת. נועה קירל באקספו ספייס, מופע קיץ פופ מטורף, בין ה-13 ל-20 באוגוסט, באחד מהימים הללו. מזכירים לכם שמאיה לוי, משלנו, אלעתית, יוצאת במופע מיוחד, הדובדבן שבקצפת בבית היוצר, ב-10 באוגוסט. מוזיקה חדשה, חברים, אורחים, הצצה הראשונה ל-EP, כרטיסים באתר בית היוצר, גם פסטיבל הרד, 4 ימים של חגיגה מוזיקלית, טונה, מארח את סימה בנון, עידן עמדי, מארח את יובל דיין, עדן בן זקן, והכל קורה בפארק יושפט בעיר הרד, 3-6 באוגוסט. כאילו, נגמר, כזה. פסטיבל אחרית הימים, פסטיבל אינדי יהודי בגוש עציון עם שוטה הנבואה, שוטה אחד, לא שוטה ביוד. אהרון רזל, אלמה זוהר ועוד, 13 באוגוסט בחוות ארץ הילים, כרטיסים באתר התיירות ובאתר מתנס גוש עציון. נחתום רק ונכין אתכם לפסטיבל סמילנסקי שמתרחש ב-25 עד ה-27 באוגוסט בעיר העתיקה בבאר שבע. לולה מרש, תומר יוסף, ג'ימבו ג'יי, יהודה קיסר ועוד ועוד. מה שמגניב זה חינם, הכניסה חופשית. אז יש זמן לכל האירועים האלו, חלק באילת כבר שבוע הבא, חלק בחבל אילות. תעשו לעצמכם זמן, תפנו מקום לתרבות, כי תרבות זה גם חלק מהחיים שלנו. עכשיו נחזור לשנות ה-70 לצ'קה קאן שרציתי אז, ועכשיו היא תשאר, תתן לנו את ה-Ain't Nobody.

0: הוא נוסע ונוסע ונוסע, מקור שלום חנוך בלי לומר מילה, הגרסת הכיסוי המקסימה הזו, מטרופולין ביחד עם אפרת גוש. אוקיי, אתם על שלום לשבת, 15 דקות אחרי השעה אחת, זה הזמן לסיפור השבוע, פוסט בפייסבוק שמדבר על שירות יוצא מן הכלל שעוסק בטוב, בחסד אנושי, ובעצם כך מתחיל הפוסט, ככה הוא כותב, היי, אני בדרך כלל לא רושם חוות דעת, אבל אחרי שבוע כזה אני לא יכול לשבת בצד, הסיפור שלנו משפחה, בת 5 נפשות, זוג הורים, 3 ילדים, כשהגדולה עם צרכים מיוחדים על כיסא גלגלים, הגענו להתארח במלון אריה באילת, זה הגיע, לא הייתה חניה לרכב עם המעלון לילדה, השומר איצי קיבל אותנו בכניסה ואמר אל תדאגו, אני אסדר לכם משהו, התקשר למנכלית איילה, ביקש ממנה את החניה שלה, כל זה ציטוט אגב, זה לא שלי, זה מה שרשום, היא אמרה בשמחה שזאת תהיה החניה שלנו, שלכם כאילו, לאורך כל השירות שלהם שם, בנוסף איילה, מנכלית, סדרה והרחיבה את החדר, ואם זה לא מספיק, וכך הוא מציין כותב הפוסט, אחרי כמה דקות שהיינו בחדר, מצלצל משהו בדלת, פתחנו וזה היה עובד החזקה, שבא לקחת מידות כדי ליצור רמפה למרפסת, כדי שהם יוכלו להוציא את הילדה עם הכיסא גלגלים למרפסת, שגם שם היא תהנה. אז זה סיפור לא רק גדול ומחמם לב, בטח בימים המטורפים והמשוגעים שלנו, אבל זה סיפור של אהבה, של באמת חסד אנושי. שלום, צהריים טובים לאיילה חן מועלם, מנהלת מלון אריה מרשת מלונות אסטרל. היי.
1: היי, נעים מאוד, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אנחנו בטוב. הפוסט של האבא לחופשה אצלכם ריגש את כל העיר, כשהורית לתת להם בעצם את החנייה הפרטית שלך, לבנות להם רמפה מעכשיו לעכשיו. הבנת איזה אימפקט הדבר הזה יעשה?
1: אז ככה, מדובר על משפחה מקסימה, שלמעשה הגיע לנו ממסגרת קבוצה של מאוחדת. בהזמנה צויין, נדרש, יש ידיים צרכים מיוחדים. מה שכן, בהיבט של חניית נכים עם מעלון, זה לא צויין. אז ברגע שיש מקרה כזה, דרך אגב, זה משהו שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לתת מענה תמיד לכולם, כי היות והחניה שלי קיצונית, אז המעלון יכול לרדת, אז כמעט מי שצריך, אני מפנה את החניה, זה לא משהו חדש. זה שזה קיבל כזה תרגום וחום ואהבה, מעבר לזה שזה מחמם את הלב, ומבחינתנו, שאני אומרת מלון האריה אסטרל, הרגישות לנכים, צרכים מיוחדים, כל ההיבט האנושי באמת מקבל שירות ויחס אחר, כי אנחנו יודעים גם שמשפחה שיוצאת לנופש, ילדים צרכים מיוחדים, או כל קושי כזה או אחר, מבינים שזה מורכבות של כל החופשה, מכל המשפחה. זה לא רק הילד או הילדה, ולמעשה, המשפחה מטפלת בילד כל החופשה הזו. באמת משתדלים, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, לעשות את הכי טוב. בהיבט של חדר גדול, למעשה ראיתי את הגודל של הכיסא גלגלים, וברגע שאתה נמצא בחדר סטנדרטי, אמנם יש לך מקום, אבל בסוויטה גדולה יותר, יהיה לה יותר קל להתנייד. אז זה היה השיקול לנגד עינינו, שבאמת שיהיה להם יותר קל ויותר כיף.
0: איילה, מלונאות זה עסק הרי של נהלים, תקציבים, חדרים דפוסים. איך מצליחים לשבור נהלים בזמן אמת לטובת חסד אנושי? איך עושים את זה?
1: קודם כל, זה ה-DNA של הרשת. זה לא, יש הרבה מאוד מחוות גדולות שהרשת, שרשת אסטרל עושה, ומלון אריה כמובן. הרבה מאוד מחוות גדולות לאורחים. אתה תאמין, יש סיפורים... באמת, אפשר לכתוב ספר, אני לא יודעת עוד היום עוד לא הוציאו תוכנית אלה, על כמו שהוציאו בתוכניות ריאליטי של קופה ראשית או מה שזה לא יהיה, המלונאים במהותם, אנשים שאוהבי אדם, כל מי שעוסק בענף, וכל מי שנותן...
0: מלונאות זה לארח, זה מסתדר.
1: מלונאות, עזוב זה מעבר לארח, תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו יוצאים לחופשה פעם, פעמיים בשנה, משלמים לא מעט כסף, הציפייה היא מאוד מאוד גדולה. הדבר הכי חשוב זה לתת את ההרגשה הטובה שמישהו מקשיב, מישהו מתייחס, וזה ה-DNA של החברה, זה לא קשור לאיילה, מחר איילה לא פה, מחרתיים מישהו אחר, זה חלק מאיתנו.
0: איילה, תפסיקי להצטנע.
1: וחשוב מאוד להרגיש את זה, כי בסוף זה לא רק אני, זה כל הצוות.
0: קיבלתי.
1: לא, אני אומרת לך באין צדק, שיש באמת הרבה מאוד דברים שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לעשות, והנה אני אומרת לך, זה המהות.
0: העובד של ההחזקה, העובד של ההחזקה שהגיע עם המטר כדי לבנות
1: הרצל,
0: הרמפה.
1: הרצל, המקסים, הרצל. יש לנו נגר, תותח. תקשיב, לא באמת, אני אומרת לך. איש, לא, לא, הוא עוד פעם, הוא נגר המקצוע במלון
0: תגידי,
1: שלנו.
0: תגידי, מה הוא אמר לך כשביקשת ממנו? רגע, תגידי, איילה, מה הוא אמר לך, הרצל, כשאמרת לו צריך רמפה?
1: אני אומרת לך, ידידי, זה לא בקשה ראשונה. לכן אמרתי, הפוסט הזה ריגש וחימם לי את הלב, אבל זה לא משהו שהוא יוצא מגדר רגל. המלון אריה הוא מלון סוויטות. ויש לנו מרפסות ישיבה בכל המלון, ויש לנו נוף מרהיב לים. וכל המטרה היא, מי שלא מזמין חדר נכים או אין חדר נכים, אנחנו משתדלים באמת שתהיה את הגישה לכיוון המרפסת, לחוות את היופי של הים שלנו. זה לא, אני מסכימה איתך שאתה קורא את זה מהצד, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לתת מענה, וגם אנחנו מציעים אותו. זה לא שעורך במבקש רמפה. אבל במאור פנים ובלב פתוח, אנחנו משתדלים בדברים הקטנים, להשתדל לעשות הכי טוב שיש. ודרך אגב, מלונאים לארח, זה הרבה מעבר לאירוח, זה גם יש לעשות מצווה, זה גם, אתה יודע, לשמח זה מצווה מאוד גדולה.
0: בהחלט.
1: וברוך השם, יש לנו את האפשרות הזאת.
0: דיברתם עם המשפחה מאז שהם חזרו הביתה? יצא לך, אולי?
1: אני קודם כל כתבתי להם, שאני מאוד מתרגשת להם בפרטי, אני מאוד מתרגשת. גם בעזיבה שלהם, נפגשתי איתם. הרי מטבע הדברים, אתה דברים לא בשביל פוסטים, לא שהרי, שוב פעם, בסוף זה אנשים שקיבלו יחס מצוין וגרם להם ככה לכתוב ובאמת לחמם את הלב ולתת מילים מרגשות לכל הצוות. וכשאני אומרת כל הצוות, זה באמת, הם ציינו שם את האנשים, כי כל אחד בחלקת העולמים הקטנה שלו ידע לעשות את המקסימום. טבע המשפחה זה שמעון ורעות הגי, הם הגיעו לנו זוג שני ילדים ותינוק קטן, ובאמת משפחה מקסימה. בעזרת השם הם עוד יחזרו אלינו.
0: אמן ואמן, וישר כוח באמת על השירות יוצא מן הכלל. איילה חן מועלם, רשת מלונות אסטרל, מלון אריה אסטרל. תודה ענקית לך, אחלה שבת
1: שתהיה. תודה רבה לכם על הזכות.
0: סיפור השבוע, מעשה טוב, שבת שלום, אחלה, ככה צריך, כל הזמן, סיפורים טובים. גם מחברים שנוסעים עכשיו צפונה, מרכזה, סו בזהירות, סו כחוק. כן, הייתה תאונה לא רצינית, אבל בבקשה, סו בזהירות, סו כחוק, זה הכי חשוב. עכשיו, Pretty Lady, טוש סולטנה.

0: גלגלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס מונה
6: תלת. כוכבית 8965.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מיד באילת, שלום לשבת עם שר

0: עכשיו באילת, הנחת תושב עם שר צברי.
1: 22 דקות לפני השעה 2 זה הזמן לפינת הנחת תושב. מחיר הצינון, כמה עולה לאילתים לנו לעבור את חודש אוגוסט? אז השבוע אנחנו נבדוק כמה עולה לתושב אילת לקח את המשפחה שלו ליום בריכה, יום פארק מים, ועל הדרך אתם יודעים לקנות שק פירות, קפה קר ולהסתלבט כמו שצריך. אז עשינו השוואה למחירים פה באילת וגם בהשוואה לערים אחרות בישראל. אז בואו נתחיל דווקא, כן, עם תל אביב, עם הממדיון שהוקם ב-1990, יש בו 10 מגלצ'ות, 5 בריכות. המחיר המלא שם, אם אתם נוסעים עכשיו לממדיון, אז זה 139 שקלים. בכינרת בפארק המים חוף גיא, שהוקם ב-1979, יש שם 8 מגלשות, 3 בריכות, והמחיר הוא בנה בין 132 שקלים ל-149 שקלים. הכניסה היא מגיל שנתיים. קאס ספלש במעלה אדומים, זה חדש, זה נפתח השנה, 18 מגלשות. המחיר 189 שקלים עד 219 שקלים, כשהתשלום לילד מגובה 90 סנטימטר, וגם יש איזו הנחה לעשרה אנשים או יותר ב-149 שקלים. אז זה כאילו קצת, יש הרבה יותר פארקים, אתם יודעים, קטנים יותר, גדולים יותר, בינוניים. בחרנו לכם 3 מהמרכז וצפונה. עכשיו נדבר עלינו, כאן באילת. אז נתחיל עם יוס פלש בקיבוץ אלות, שהוקם ב-2021. 10 מגלצ'ות פלוס, ככה מציינים, 7 מגלצ'ות בבנייה, 4 בריכות, והמחיר המלא הוא 115 שקלים, לתושבי אילת 55 שקלים, לאורחים של מלונות פתל זה בין 60 ל-80 שקלים, אילתים 55. נעשה קפיצה לווטרלנד, לפארק המים של אילת, שהוקם ב-2023, 14 מגלצ'ות, 2 בריכות, המחיר המלא הוא 135 שקלים, 110 שקלים ל4 אנשים ומעלה, אבל תושבי אילת והערבה 55 שקלים בלבד. אז זה המחירים, אז זה הזמן באמת, כי חם, אלוהים, כל כך חם, וזה זמן מצוין להעביר את הימים באמת מתחת למים או במים. שלום לדניאל חסקל, שהיא מנהלת מחירות וקבוצות של הרבה מים לדבריה, ווטרלנד. היי דניאל.
2: היי שר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה זה? אתה הקטנת לנו, אתה העלמת לנו מגלשות, אנחנו על 23.
1: סליחה, אוקיי, אז תודה על התיקון, את יודעת כמה העלמתי לאחרים גם? זה קורה, טועים. תגידי, אוגוסט פה, החום בשיא, ההורים מחפשים מים. אז עשינו את ההשוואה וראינו שבאמת המחיר הוא לאילתים ותושבי חבל אילות 55 שקלים. כמה זו מלחמה באמת לתת מחיר כזה בשיא העונה?
2: מלחמה מטורפת. אבל החלטנו השנה באמת ככה להתקרב ולהנגיש לקהילה כמה שיותר. מעבר למחיר שהורדנו אותו באמת למינימום של המינימום האפשרי ופחות, גם פתחנו בתוכנית מנויים מיוחדת לאילתים השנה. הענות מטורפת לשמחתנו. שעלות של מנוי היא עלות של אולי פלוס מינוס 4 כרטיסי כניסה.
1: מגניב לגמרי. ותגידי, תושבי אילת שמרגישים שהעיר שייכת לכל ישראל בחודש אוגוסט כאן באילת, איזה פידבק אתם מקבלים מאיתנו האילתים על המנוי, על ההטבה הזו?
2: פידבק מטורף, קודם כל, וכולם מוזמנים כמובן, איך

0: שנכנסים היום אלינו ללובי, כשמגיעים כבר רואים דלפק מהודר ויפהפה כמו האלטים שלנו, מיוחד לתושבי אלט והערבה, דלפק יהודי שמקבלים באמת את השירות כמה שיותר מהר. מי שרוכש מנוי, אז הוא נכנס ממש בצ'יק, הוא לא צריך אפילו להמתין לקבלת צמיד, פשוט צורק את הברקוד ונכנס, וכמובן שאפשר להגיע לכל כל, כל הפעילויות שלנו, גם לרחצות הליליות, גם לימים הארוכים של ראשון וחמישי, הכי בכיף, מחכים לאלטים.
1: ומה הטיפ המושלם שלך למשפחה אלטית שרוצה לבוא, להסתלבט ולהעביר יום בכיף בלי אומס?
0: ראשון וחמישי, גם אם אנחנו עובדים, גם אם יש מחויבויות, קייטנות, למרות שעכשיו כבר זה די לקראת סיום קייטנות, אפשר אחר הצהריים לבוא בהכי כיף. אנחנו פתוחים עד 21:00 ומתקנים עד 8:30. להגיע, יש אצלנו מלתחות מקרחות שהן בשום מקום, להגיע כבר ככה, זאת הייתה גם החשיבה, להגיע עם הילדים, כבר עם הציוד, לקלח אותם, הנסיעה של החמש דקות חזרה הביתה, הם כבר אדומים, ישר לתוך המיטות, אוסיים, זה הכל בסדר.
1: תגידי, אם היית צריכה לבחור את הפינה האהובה עלייך ביותר בווטרלנד, לתפוס בה את השקט הכיפי הזה, איפה הפינה הזאת נמצאת?
0: בצ'יל-אוט.
1: שזה?
0: בצ'יל-אוט,
1: אבל שאלת אותי על
0: המבוגרת, לא אותי הילדה שאתה מכיר.
1: לא, אני שואל על המבוגרת. מה זה אומר צ'יל-אוט?
0: הצ'יל-אוט זה המתחם החדש שלנו שנפתח, הוא נמצא מעל הבריכה. זה מתחם שעמלו קשה להשיג שם רישיון, מוגש שם אלכוהול, ברדים צוננים של אלכוהול, בירות, אפשר לשבת שם באחי סטלבט עם מוזיקה צ'ילה וטובה, לראות את כל הפארק, זה כמו פינה כזו, ככה קצת נחבט, לברוח שנייה, אז לפעמים אבא קופץ לבירה, לפעמים אמא, לפעמים החברים שומרים על הילדים ובורחים. איזה כיף.
1: לא יודע, ברגע שאמרת על כל האינטונציה שלך, הכל נהיה כזה lovely, happy כזה, זה נחמד.
0: נו, מה חשבת?
1: מה חשבת? שישי צהריים, שר. מה מילת ה... תגידי, דניאל, מה מילת הסיכום שלך להורים, או יותר נכון לשר, שאומר, אין לי כוח לצאת בחום הזה מהבית?
0: עם כל היום אנחנו בלוקסוס, אנחנו מהדור שיודע גם מה זה בלי מזגן. אז נכנסים לרכב, מדליקים את המזגן, מגיעים, בייחוד עם אלטים, שוב, דלפק יהודי, תוך כמה שניות נכנסים לתוך הפארק עם כל המים, המים מכל עבר, אנחנו גם עוד מעט פותחים מתחם נוסף של בריכות ופעילויות בכניסה, אנחנו עושים מסיבות קצף עד סוף אוגוסט, מסיבות קצף בכל יום בצהריים מלבד ראשון וחמישי, אבל זה מים וקצף ושמח וקריר ונעים, ויש לנו את כל הצוננים האפשריים, המתוקים, הקרטיבים, הגלידות, הברדים להורים, הכל בכיף. תבואו, תתקררו ותיהנו.
1: פרינוף, לקחתי את כל מה שאמרת בשתי ידיים ומצוף אחד, כזה. דניאל חסקן, מנהלת מכירות וקבוצות של הרבה מים בווטרלנד. תודה ענקית, אחלה שבת.
0: תודה לכם, תודה, מחכה לכם.
1: נגיע, הנחת תושב, מחיר הצינון, כמה עולה לאלטים לעבור את אוגוסט? אז הנה, בדקנו עבורכם פרקי מים, גם במרכז, בצפון, באלת ובקיבוץ אלות, והנה, דיברנו עם ווטרלנד על 55 שקלים, כרטיס כניסה לתושב אלת להסתלבט במים. עכשיו, אני לא זוכר את שם השיר, אז פשוט תלחץ כזה. יש לי בעיית זיכרון. לשיק, לפריק, כן, שכחתי, זה.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: סופונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה?
5: פה, לא?
6: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
6: אני צריך להיות שם?
5: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
6: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: חובל בוגים 17.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מיד באילת. שלום לשבת עם שר צברי.

הסמלה ממדריד, מוניקה סקס, 6 דקות לפני השעה 2. איזה כיף של שיר, אה? ממש ממש כיף של שיר. הרבה הרבה זמן, נו? שהקרח לא נמס כאן. עד כאן שלום לשבת, לסוף השבוע הזה כאן ברדיו אלה. תודה ענקית למפיקה שלנו, סמדר סלונים. לטכנאי השידור שהכיל אותי בשעתיים האחרונות, אריק בן אריה, לגרי סגור על המוזיקה, ולכל האורחים שהיו כאן איתנו, זה הזמן לאחל לכם ליהנות בסוף השבוע, לשמור על עצמכם בחום הזה, תתקררו בים, בבריכות, תשמעו מוזיקה טובה. אם אתם בדרכים, אלעתים, עולים צפון, או אם אתם אורחים, חוזרים הביתה, עשו בזהירות, צוק החוק. מיד לאחר החדשות, המשך שידורים מעולה עם קצב של אלעד, ככה זה נקרא. הרבה הרבה מוזיקה, מעט מעט דיבורים, שווה וכדאי. אנחנו ניפגש שבוע הבא ב-10 בבוקר. שלום לשבת, עד כאן ממני, סער צברי. להתראות, שבת שלום.

0: גלגלת. שלום לשבת עם שר צברי. וב-12 בצהריים, הקצב של אילת. אילת, 102 FM. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 43 שקלים. תמנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
4: תלת. כוכבית 8965.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
7: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
11: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
0: מיד באילת.
12: הקצב של אילת.
13: קצב של אילת.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות במזרח התיכון, הממשלה תאריך בראשון הקרוב את המצב המיוחד בעורף עד לשבעה בספטמבר. בהחלטה שהופצה בשעה האחרונה לשרים צוין כי בשל חוסר הוודאות ביחס לזירות איראן ולבנון, קיימת עדיין להערכת גורמי הביטחון סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתב היום אילי זילברברג מציין כי לקראת פקיעת מועד ההכרזה, ייבחן הצורך בהערכה נוספת בכפוף להערכת מצב עדכנית. גלבוע דהן, בן 50 ממתניה, הוא מדריך הספורט החשוד במעשים מגונים בחוסות בהוסטל בכפר סבא, כך הותר לפרסום. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
19: דהן נעצר על ידי שוטרי תחנת כפר סבא לאחר ניהול חקירה סמויה נגדו. במסגרת חקירה נאספו צילומי מצלמות אבטחה בהוסטל. בצילומים נראה דהן לפי החשד נוגע באופן מיני בחוסות, ומבצע בהן מעשים מגונים. חקירתו הכחיש דהן את החשדות וטען שהוא רק סייע לחוסות.
18: ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שהתרחשמל בערערה בנגב, כתבת היום בדרום הודיה בושרי, מוסרת כי הוא פונה לבית החולים סורוקה, בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6:50, בתל אביב ב-7:15, בחיפה ב-7:03 ובבאר שבע ב-7:13. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11 ובבאר שבע ב-8:12 ובחיפה ב-8:12. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אילת
1: 102 FM.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת. If you don't like something,

הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך.
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך, כל
0: החברים. המגורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו יוצאים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

よっしゃ

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו עוסקים כאן כרגיל, כמיטב המסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, בעיתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיק הפלוטקה.
1: עד עולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו אתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשניס.
1: אתה משיק הפודקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: כמה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

0: רוי, סתכל, רוי, סתכל על היבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני זן, אני בוס, וכל יסתדר.